ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱩᱱᱥᱟᱭ ᱢᱚᱬᱮᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱠᱟᱹᱴᱩᱰᱟᱹ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱥᱟᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱦᱟᱢᱟᱹᱭ ᱠᱳᱥᱚᱞᱞᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱦᱟᱢᱟᱹᱭ ᱠᱳᱥᱚᱞᱞᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ